0: kubona kwati kudialuga litubiale kwe fyombo.
1: Chachi ne mayo. Kabeji ibe fyoko kuine lubadi epela
0: musonda. Ala ififi yako nyanomba, fyala aba ifikankala kudiwe, ifyule fwa yukini.
1: Mwisa kama na mayo, na naishima fyati ni nkwa tefumo. Pye, nishiage muka, edo nkata mpano kudia, ifi ya kudia, ifi ya abamo umudio.
0: Awe mwana wandi, ino fya watampa ukutontonka nyapaku kuata ulikuwa, nishiage muka. Mwana kuni, apa tulevika umufundo mumarani. Bakutila inoba likwate umufundo uwakumesha ifi ya kudia no kufikusha wino. Chimo chine na iwo wini.
1: Ini cha chine, kwati fye niririne ibara. Na ine ndia kabila umufundo paku kwata umwana wavu umyobusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isabi, imbalala, no msalu kwati chihuahua, narepu, karembula, ifi fionse. Fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, noku kwata, umu mbusuma, ilo alimuna.
1: Oke mayo, alana demwa sana, atini nkwata imu mwe wako njafwa. Pye, ya gemuka, uwangalo vwatampa.
0: Paku kwata, umwana, uamaka, nungu mbusuma. Na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifya lekana, ifya kwatamo umulio chila vushikungu.